65 metara. Buzov Dagi 4116 metara. Sifan Dagi 4058 metara. Mali Ararat 3925. Kačkar Dagi 3932 metra. Ersijes 3917 metara. Najveće rijeke Kizil 1355 km, zatim Eufrat, Sakarija, Murat i Karasu, Tigris, Seyhan, Sekjan, Goksu i Bujuk Menderes. Jezera Van Golu 3713 km2, Tuz Golu 1500 km2, ono je slano jezero. Zatim Bejšehir Golu 656 km2, Egridir Golu 468 km2, Akšesir Golu 353 km2, te Iznik Golu 298 km2. Nakon muzičkog pauze govorimo o stanovništvu.

da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla, pse da ne laju.